0: papa, penu wolo umowali, batango ayu, wa wilayah boito papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutuau wito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asali japo dedeto.
1: Oi hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato. Wanu eluto mototoheto, tiama ulongi mato, todi